0: ìfínsílẹ̀ tẹ bá délé kẹ kí gbogbo ìjọ kẹni àbírí ẹ bá kí pásítọ̀ náà
1: ẹ ṣe máa ṣe gbogbo gbà wà má ma jíṣẹ́
0: ẹ ṣe
1: ẹ ṣe ma ẹ ṣe ma.